0: Dhéara na Seachtaine. An seo ar Radio Rerock.
1: Radio Rerock.
2: Ar líne agus ar an air.
0: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.

0: nuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mis a déad agus seo chúbh an chéad nuacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beg an éile ceol all together now ag filead an seachtú bhéalta. Lonaithe i bord láirge beg deire seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastal ag súil le ceol a chluisint ó Kneecap, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beg all together now ar siúil ina stát an chraig mhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uil agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gig nuacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira.

Bíag sosagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nu éisteach siir ar aon servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira. Radio Rira.

is mit a déad agus seocúb an gignacht is déine. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife agus im léine tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadú na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casadh 3 oíche déag sa 3 riina i míomhan fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiric ar an séú lá is fithe de bhí van fort. Is mit a déad agus bin an gignuacht is déine ar Radio Rewind. Radio Rewind.

0: an jidir seaartaine níosár le radio rira.
1: Seo rira.
0: Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta gaire.

0: Radio Rerun.
1: Díf is mi se méh agus seo chugah an gignuach de stéine. Buig sé an gradam den léirthir is fearr le DJ Mag a FFA3 agus a sé dunar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dunar sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FFA6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gignuacht is déine an seo ar Radio Rerun.

0: Kjell Gonstad, Crack Gonstad, Radio Re-Raw.
1: Erlinie agus Erlinie.
2: Agus D.A.B.
3: Stasiun náisiúnta gaelge don

Vicarja is Misha Jade agus Shokuv on Geek Nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag fila ar an ardán an Sarah seo. Bé se seo an céad or ó fi trí gúil Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá ihe as a chéile sin a bhíve an Lochlia. Bheith an ceolcharm seo níos mó ná cean ar bit dénta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá ihe. Bheith Dermot Kennedy ag casa ar an éinú agus dar lá déag sa bhí uil is stad an a bhíve Lochlia. Bhí an gcéad nuacht is Danny lomsa jade ar Radio Rerun.

Díiv is mé séméh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad thota gcéil an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an óir seo. Curtha a láthair ag Louise Cantalin, Déiríní Lochán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bhés ann lán le caint agus goire. Bei thota gcéil ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dhearafóir féfé sé san Ambassador Theatre i Málachlia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

0: Radio Rerá.
1: Bíag sosagat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le pudgrúile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign Radio Rerá ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le Radio Rerá.

Conna break on her nash, agus tá sé in am the Toy Story a cuaig. Taréis ceras ganon a haring chuid war cainte ar fud na crinne, tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheithimh seo agus an uair seo tá na break on ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos dacra. By Toy Story a cuaig le feiscint sa Ficturlin ó níl lá déag de bhí bheithimh. Is mis a maeve agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira. Radio.

0: Elena,
1: Ed O'Cahan,
0: agus ar DAB.
2: Seo, Radio Re-Raw. Ar líne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiún de gaire.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díif is me seméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach a héann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáist an mholachide i maile ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian is speisialta cosú le Jess Glynn agus Voila. Bin agaibh an gignuach is déine an seo ar Radio Rira. Radio.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Lina.
1: Er de hohot, agus er DAP.
2: Er Lina, eg RRR punk IE.
3: Raw.
4: Er Lina, agus er an air.
1: Agus er DAP.
5: Stasiun nashing to go.

0: all over ast le Rachel Chinnariri an son David Massa hoshe vigeishik le Radio Rira agus is Misha Hanna but to live fecho or click in love Saharan an she law the V an vehiv homid an chéad seachtain creachtnathe sa bhí seo agus well le déanaí níl sé chó teitiúlaí agus jazz meribh agus gur maidin ach tho sin carcolóir bhíos ag fechanta ar primetime a réith na seachtaine agus bhéidir ag caint fés na Chochtí dochrete ord a bhí gwyn i mi an vehif i mi bialtan am leis gael agus you know hos sio homid you know beg urin olivu le haig na chochtí ord a bheg gwyn a rean taurig agus gach saura amach an sio agus Vis ag éisteach leis an rud sa agus vis wrapped up bundled suas sna blancadi agus you know vis préachta an a bheith lasma a ré an lei vi sé sóch fór i gíri péisgéile so ní rás róthócha leis an nocht san you know Ní dólam gur raibh sé róthe gur bheith ar na fans a chur ar siúl péisgé le tá siúla chum go nairóid sé níos teo anna chud ceol airna gomlíomh in nómh agus chuid bha ceol nua freisin ach éistómid le Talk of the Town na Fred again
1: Berlina ag rrr.ie Seo Radio Rerá

tháinig goibh árán nua ascoil in ansa ar radio Rira dar bhainim Bring Love Village leis an manachéol Little Kings. So sin an single nua atá eisithe acu le DNA agus Little Kings is é Ryan Harling an sais an frontman don grúpa agus tógach é in Hong Kong. Ach formiach an banachéol sa in gondé dire agus a hásid ag déanamh ag cruthú ceol as gaeilge agus as bírla le meascán idir an dá hanga freisin viadar mar bhall den scéim a rachtálin Radio Rira gach blian dar bhainam glór á linne. So bhí sé sin viadar mar bhall dó san an norig. So níos há siad ag eisiú ceol ina measc an ceann san Bring Load

scéim nua farís. Is scéim nua í farís atá farbarthe ag conar na gaeilge i gcóir le gaeilge trí sé chuig, cuair le cathair phlocliath agus leis an rian a dachas agus óige. Díríonn farís ar ghaol phobal a Urbert timpeall ar ghaol scolna ag cintú go bhfuil rabha clár agus cumann trí gaeilge ar fáil de fáistí leas má de dheataí na scoile ina bobal hain. Beidh Bert le fostú mar chóir thuir an scoil i gceantracha agsúla i mlocliath, agus iad Bert ag plé le cnúsaigh ghaol scolna agus ghaol chláistí sa cheantar sin. Le cur isteach ar an ról seo is gá CV agus litre chúdaigh a chur chuig post ag gnag.ie faoin 8ú lá de bhí an bheitheamh fehefé sé ag a haine ag a chlog. Tá olscoil bhanúd agus sirbhísí leabharlainne agus éilíonn chóir le chun ag chiaal dara ag ghlacha le thuirtis le haig scríonar cónaithe gaeilge don bhliain acadúil fehefé sé go fehefé seacht. Beidh fáilte raibh iritis ó scríonóirí a bhfuil réimse saothair ar ord chaidán fáilte acu agus a bheith inchurtha leis an ról seo atá comhmhaoinithe ag olscoil bhanúd agus sirbhísí leabharlainne agus éilíonn chóir le chun ag chiaal dara. Marí gan tréimh se chóna thuachta ó bhean fuair fehefé sé go dtí luúnaite fehefé seacht. Agus tá thar ag súil go mbeidh dúilgeir suas le sé uair chloig ar an meán in aghaidh na seachtaine ann teagmhála le mic léinn agus leis an bobal i gcuitine. Is sin spruchtáil le cur isteach ar an ról seo ná déadánaigh an seachtú lá de bhí an bheitheamh. Tá gach eolas faoin dá luúnta seo agus gach foiúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.

0: Táisir ar nach an son you know it le Republic of Luce omlí an gobhlas a sé agus ag teach sús ag gean tamalín beg Kingfisher lena náron nua The Blade agus gan daut fi Kingfisher ag seint in St. Anne's Park Park Sam Anna Arir so mar chuid the concerts St. Anne's Park concerts so céal a bhí ambal ar siúl an d'ar seach na seo chate chomá le Seamat bhí an dam agus a bháthair ag féchant ar Seamat agus ar réir bhí Kingfisher ar siúl stoch go bhfuil the two Johnnies siúil an nacht so beidh sé sin tá freisin Cear go leor amhrán nua anois an sa ar radio ríra seo Bring Your Love le Madonna agus Sabrina Carpenter
1: Joel Urnua!

Sarah Larson ag teachtar as chun nach mór de demlíne iníag an tauráin son a bheith ingachát cinta in éirin Lush Life le Sarah Larson son nís písa beag nóach a hán seo díobh The Great Divide fiú www.rrr.ie Rerod Digitalk

12 to 12 le somber an son agus beg somber ag seint ag electric picnic in Mlíana tá ar siúl an 28 go dtí an tíocha lá bhí lúnasa sa sráid bhaile i gún dé líise cear go leor Pisa beag Tame Impala in is seo Dracula an Jenny Remix

0: sin Auron, Nua Asquelen, le Jesse and the Vale, banna ciúil eile, a bhí mar chuid den scéim glór Arlena, a bhí Radio Rira ag rochtáil, a há siad ag rochtáil im léna, agus an Norig, so bhí Jesse and the Vale, mar chuid den scéim an Norig, agus an níis há siad ag déanamh anna bha dóibh féin leis an single nua atá eisithe co, dar bhanam an bhfuil tú imrá léi. Agus bíonn siad san bunaithe im lachlia agus bíonn siad ag chana agus cruthú ceol as gaelge agus as bíorda freisin. Níis New Religion le Baby Rexha.
1: Tána Minions arás agus tá sé an am don scannán nua Minions agus Monsters. I nia an rath dounda don scannán Despicable Me a Cahar, támid arás sa daun áhis biocana seo le character nua agus cabadali ura. By Minions agus Monsters le fecha sa fictorlin on chéad lá de bhí uil. Is mis a maeve agus bin agrif nuk scannániocta ar Radio Rira.
2: Radio Rira!
3: Hega will she a tree chlog ar maidin, agus ta ife ag rinca ar vord, agus a geiri fear a vlingar spáinach e ach ar éirinach in norira e a fóga, níatwig dul éanáit. Mar is ion cailíní a chlachtig an fúnnú leat a rísht is a rísht eile an íha rib an méltríil Frankise, tot chur a láhar ar hávach na camógíachta dit.
4: Ma tátu har lár an sárisha, tuk a gyárad á chéile, agus crahói sib na cuivni cearta. Lai tila olis teikwig arland.ie/travelwise. Arna hurtit ag realtas na heron.

0: cairde maha. Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
1: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis dé de fithe och lá. Faighm ach chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag cuit.ie. Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte.
2: Ní smó ceol.
3: Radio Reraw.

0: Agnes Juhari Kena then wrote down that Puss in Boots, The Last Wish, by the Forgotten Island, an unforgettable adventure ag Chochtamach an Orsha. Léirchon, the quid DreamWorks a thought ann a landin ashtar gran agus biocana in an fantasioch. By the Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feshkint snap picture lin on shay digu law de vi yerafor. Is mishe maeve agus bin agwiv nuk skanonioachta air Radio Rira. Radio Rira.
1: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin, agus tá ife ag rinca ar bhord agus ag éirí fear a bhuiim gur spáineach é ach gur éirinach in áíre é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe roimh an méaltríal Francaise do chur i láthair ar thábhacht na comógaíochta duit.
2: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad í airead á chéile agus cruthóidh sib na cuimhnigh cearta. Lai tila olis te quick Ireland.ie/travelwise or na hurtit ag realtas na herin.

0: chuoch an seo ar radio rirá.
1: Bíag sus agat, chur an kitlar siúil, clúisiní airt, sí siir agus éist le pudcréile lón machnamh. Tra aglaibh ina mbíon foran radio rirá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach an seo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rirá.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mis a maobh agus bin agaibh nuachs scannáníochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

0: talk about.
1: Ernie,
2: I guess they're in there.
3: Radio Rerock.
1: Radio Rerock.
2: Erlíne agus ar an air.
4: Agus ar D.A.B.
5: Stáisiú náisiúnta.

0: Emperor City, less self-aware, a villa hush all on shin. A course that not in a guitar mid, curfader lat radio rira lanin, ernaman so shilta, kun gok rud, buntachle radio rira a echo, gahorhan or talmage, ignain of ruddy. Intacha cosúil le dul quick failte agus rudí cosúil le sin ná chaligí an deis gach rud a eicol ar na man sosialta. Gomála sin is féidir le éisteach le Radio Rírá ar an app, Radio Rírá ar an Steve Idrelín or .ie nó más rud ag gúil tú i Google Line agus sa chóir tómuid ar fáil ar DAB cho ma. Ag lan trú ag linnias mó ciol anis a chóir de tá sin am le hai písa nó a cán seo doors ar Radio Rírá.
1: Radio Rírá.

0: Addison Rae le headphones on a curtis leis an dara or den chlór an seo i Radio Rírá. Má tá tú directoréis an radio a chur ar siúil fáilte isteach is mis an íomh agus bíam le chluisteil ar an air gach saharn agus gach dánach idir a cathair agus a séchlog. Bíon an ceol an rud is tábhachtaí ar an glór seo bíon pí a beag cainte i gceist chomá ach an beim I goni goni an gyol. Tá a lán rudi íntacha an malach sa dar ar den floor Casúl le Tate McRae, Harry Styles, Picture This, Bibi Rexha, Amble, agus a lán eile cho ma. Mas rud ag gwil ein request agaf na ein rud atá tu a gyrir a clostol is feidir leit chagwa a ein of lom ar malach Instagram Niamh Punk Fulham, N-I-A-M-H Punk F-U-L-H-A-M. Ach, Thomas kan leimt dirach isteach sa chyol sa dar ar den chlór le Fred again, show Talk of the Town, a radio.
1: Radio Rerun.

Sally, When the Wine Runs Out on Shire Radio Rock. Agus roimh sin Ciú Éireannaigh ó Cian Cavanagh le a cowboy song. Acord de air an glórin you Thomas Laird fui Ciú Chormacha. Now, cahamh ar píosa an mbeidh gáin fui Ciú Chormacha an seacht an Chicago comá ach tá Tom Igoni in a níos mó a rá fui Ciú Chormacha. Mar de mheas a chéad or bevrálam clostóibh ar mhalach Instagram níf punk fulam leis na Ciú Chormacha atá tú ag frastal air imlíne gohortha I bhrí an tairí ach taréis chomá. By mhaid adnantaraig leart fui sin taréis cúpla Iron Ella cosúleis an cean seo ó Harry Styles American Girls a Radio Rí Rá.

0: brónach a thula ó heh ciúil chu mocha de. Ag an tuaraigh le níos mó ciúil a níos a chuirde tá duine eile atá ag teacht go bhfuilíoch lia glua chun ciúilchum a dhéanamh Niall Horan ar an mealach agus Daft Punk comá ach roimh sin mar dúirt mé Niall Horan seo dinner party ar Radio Rí.
1: Seo pop nuacht ar Radio Rírá.
2: Díomh a chuir de ghaol is mite Jade agus seo cúbh an chéic nuacht is déanaí. Tá séisiúr na bhéalta ag dreadam linn. An Sarah Show beg an éile ciol all together now ag filad an seachtú bheuta. Nuna hé a bord larga beg deire seachtana lán de ciol agus crack agus an lucht freisil ag súil le ciol a cluisint ó Kneecap, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beg all together now ar siúil in a stát an chraig bór, Port Larga, idir an teinu lá as trucha de bhí úl agus an darna lá de bhí lúnasa. Bina gwaif an gigmiúach dis déni, Lumsa Jade ar Radio Rírá.
3: Radio Rírá!
4: Imlina, cae gach agri a bhfuil fuireann chuig a duine nuníos mó aici tuairisciú faoin difríocht fá idir fear agus maná. Is é sin an bhearna fá idir na hinscinaí. Ní mór dagraíochtaí dáta a rannú i mí an bheith mar bhann. Mar sin, más a seomaí beabhairt, seomaí de spontais, seomaí tosaigh, seomaí stóras nó a muid faoin spéir atá sibh ag obair. Má tá fuireann chuig a duine nuníos mó agaibh, caithfidh siad é tuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léir mí sin difríocht chun difríocht a dhéanamh. Nó déan d'armad tuairisciú trínar dúirseach ar líne ar gov.ie/gender pay gap.

0: Cion nua ernig a vila chustan an sin o femi noble antanum atá air. Agus ní dóilam gur féidir aine a rá nach will cion ernig air chaidan oed fúláhar nur atá rudi gusúla sin ag seacht amach. Cúrn sé Frank Ocean agwif na dombeidir ag tahín sé gamór mór lom so tá me ag sú gamór na ein rodela i ein femi as seo amach. Tá muid piúcnach ag deir an chlóir a chóirda ach bai mé rás mór a chorís ag cair na níos mó ceo agus písa bíog cainte cho ma. Tá mé con sibh ágal le cúpla ar run eile san níl amid dóla éanáit go fá ach tá a lán ceo ar an mála gdí sé agus taréisio sé comá san ná dóla éanáit. Díric inis tá cúpla fógar agam díb ach taréisio sin another le talk to you ar Radio Rerá.
1: Radio Rerá.
2: Hello, Gachdina. Dara an siu o kiol na hii le DLT. O rap agus rock, snag kiol go dubstep, agus kiol tira agus pop kiol. O bani archi wil lunha amalia clia, gani na trana lunruka house of Alasia. Bi an aran o quilla harch le clushta an siu. Bi kinch gan eisen siu fashoc, kiol na hii le DLT, gach cadein agani, Radio Rerá.
1: Rerá.
3: Ni aiden a vet ima wall da ogling na herin. Ní éidin a bheith im inaltóir mecanúil. Ní éidin imirt mar lán tosí sa chú.

0: Erlina ag RRR Honkai Radio Reroll.
1: Radio Reroll.
2: Erlina agus Erlair.
3: Agus Er DAB.
0: Stáisiún náisiún to go.

0: cuairde agus fáteisteach go hit 30 na hÉireann lomsa Louise Canton. An tachtan seo mar goná be mu de cuamh sios na trochaún is mó sa tíireach tosnú ann. Ag bun ar gcuirt gibh a trocha le pí ceol even ó bhirt fanáling ag gobrií le chéile riime sin áfa éistemúid le chéile go tapa in ar tap cuaigh an tachtain sicaide. Seo
1: iad na cuaigh tracks is mó ón seachtain sicaide cuaigh.
0: BB Rexha agus Faithless New Religion. Harry Styles American Girls. Bella Kay I Love It, I Love It, I Love It.

a me si an rí an tachtn seo, well begle clostal galua. Tás nóid leis an geol an tachtn seo gohar trocha. Madonna agus Sabrina Carpenter le chéile cadé mar duo. Bring your love. 13 a Héireann.

0: even alling ela agus beg siad ag seamann beom lách lia le linn an tarig agus sin ag súil go mór le sin sin a bhí satisfy lana mhuid ar aigir ís leis an tún tágain ag gibhar a fes seacht díor céis glúis tapa a thuirt láthraach lenar na mhóirí
1: seo iad na

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh is mit a déad agus seo cúbh an gignocht is déanaí. Bona ceol í chónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beg an grúpa ag casa 3 sa 3 riúna in míomhan fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an seó lá is fithe de bhí van fort. Is mit a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Is umi muhakan agus kesh the vei agat nuritho lana vera malak. Be carol of oil o chianola has launcha erdoch rus. Agus o mychild.ie o imanacht na servicius launcha. A karoi glatsaniha. Kebe ru the harloi. Agus o horhig tour dit de rehan lay, mother lesh na kesh na galer. Tommy don shin kan karulat. Marshin, te quig mychild.ie, la corla a oil. O imanacht na servicius launcha.
1: RRR.
4: Punkai.
1: Radio Rira.
5: Go. Tommy Arash.
6: Now we're back again.
7: Hey, I'm Miley Cyrus.
8: Ed Sheeran here.
9: It's David.
5: Show. Hit 13 to Heron.
0: 25.

0: Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglibh ina mí an foreign radio rira ag leirt le díine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.
1: Ní éidir a bheith am a bháil do óglaigh na héireann. Ní éidir a bheith am inaltóir meicinúil. Ní éidir imirt mar lán tosaí sa chúnamh.
2: Ní éidir

0: Henshaw, hit 30 in a Héireann.
1: Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Díomh is mé sin méamh agus seo chugamh an gig nuach de staidí. Buaigh sé an gradam don léirithir is fear le DJ Mag a FFA 3 agus sé dunar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linne agus sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dunar sáte ar an haonú lá dig de mhí lúnasa FFA 6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Ní éidir a bheith am a wall de óglaigh na hÉireann. Ní éidir a bheith am inaltóir meiciniúil. Ní éidir imirt mar lán tosaí sa chúnamh.

Ó Kingfisher ag ibhar an lé the Blade ag titim sios a ríist an tachtain seo ach fós. Dastig den top 10 ag ibhar a deir rima sin. Bíta gaisteach le Lewis Capaldi, le Stay Love. Lána mhaid ráig a ríist an ish leis an 8 tún is mó sa tír. Ach solar gásig mea mach an tún sin. Seo chuin arna mahori den top spot. Cé a bheg ag bór na gortaca

Shinobi Dracula a chuirta tá géisteach le hit 13 na hÉireann Lom sa Louise agus tá muid díreachtacha ag an top trí ag an buinte seo cé a bheith gan a gibhar Hainwell níl fada le dul a gibhar trí an tachtain seo agus é imón tros timpeall na Eúrpa faoi láthair Harry Styles, America.

0: Vicarja is Misha Jade agus Shokuv on Geek Nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag fillé ar an ardán an Sarah seo. Bé se seo an céad ó ó fi trí gúil Dermot ag sin an bio in éan agus é casa gá ihe as a chéile in a bhíhe am lá lia. Beg an ceolcharm seo níos mó ná cean ar bit déanta a get a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hoíocht aige den dá ihe. Beg Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uil is stad an a bhíhe lá lia. Bhí an gcéag nuacht is déanaí lomsa jade ar Radio Rerun.
1: Radio.

0: On show. Air Radio. Radio.
1: Re-Raw. Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta gaeth.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Dia Eve is Misha Maeve agus Seo Chogaf an gig nuach this day. Is iad how to gael an pod creila gá hangach is iarde ar cartan na hÉireann agus bai siad ag dul bio ar sáte an óir seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirinní Glacán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáte ar an 8 lá de bhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.

Conna break on her nash, agus tá sé am the Toy Story a cuaig. Taréis ceras ganon a haring quid war kainte fud na crinne, tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheith seo agus an uair seo tá na break on ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos deacra. By Toy Story a cuaig le feiscin sa Fictorlin ó níl lá déag de bhí bheith. Is mis a maeve agus bin agaibh nuachs ganáníochta ar Radio Rira. Radio Rira.

Bíag sas agat, chur an cidalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

is mis sé méh agus seo chugah an gig nuach is déine. Anam nathe fao go ag gradm ceol na Grammys godí seo, is é Luis Capaldi ceantas na fír is rathúla is saol an facteo sa látáin UN. Tá sé fógrathe aige go mbeidh sé ag filleadh go hÉireann i féh fé sé le trí ceolcurm Last Mi Fuin Green, ba Luis Capaldi ag seanam in Marley Park in Moliach Lia ar an fé tríú lá de bhí bheitheamh, i Thomann Park i Limni ar an fé séú lá de bhí bheitheamh, agus i Boucher Road imeal firsta ar an fithú lúnasa fé fé sé. Bin agat an gignú tas déine an seo ar Radio Rerun.

0: Radio Reroll.
1: Awa simagat in ar mailitis,
2: ar mita seoliocht,
1: ar bishroga,
2: agus ar nuachas.
1: Búil isteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíocht de Chris Challey
2: i dteanta mise címa cuirstala
1: agus mise cuan de Búrca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá agrílór ar bhinúlachta mar ghaol.
1: Fill ar do dúchas a thochta chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an Wadan Dargion.
0: Rira.

0: John Stott.
1: Radio Reraw.
2: Reraw Digitalk.
3: Erlíne agus Erin Air.
4: Agus Air D.A.B.
1: Stáisiún náisiúnta.

sé cloiste i g Gearrta go. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanaan omthir ionsaí náprócra gan chuine, bíon ar Supergirl dul i gcófort le cumrádaí nachráhas agsú leis ar eistir díaltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa fictúrlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sé méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar radio rirá. Radio.